0: bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
0: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
0: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,50, mladi bijeli domaći krompir kilogram 0,99, sok breskva voćne kapi 2 litra 2,35, grčki tip jogurta Natur vanilija mango Mövenpick 400 grama 2,25, frižider gorenje 795, mašina za suđe Vivax 509. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Inteks čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Postani šampion Everlabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
9: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
11: Draga, jesi danas za akciju?
12: Bez klime, nema šanse.
11: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
13: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana, 500 grama, 6,99. Svinjski but, bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 05249077, samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 9,95, paradajz grapolo kilogram 1,79, špageti arigi 300 grama, 1,5 marka, gel za tuširanje više vrsta TDO 250 ml 3,99, mašina za veš Vivax 9 kilograma 625, paročistač gorenje 119 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Šemohan.
2: Mostar ili neki drugi grad u Bosni i Hercegovini, svejedno, danas će biti vruće kako god da okrenete. Ako je za Sarajevo, koje je uvijek najsvježije najavljeno 35, onda vam je sve jasno. Dakle, ova nedjelja, 28. junski dan, pretežno sunčana, sa jutarnjim temperaturama koje su davno premašene, od 15 do 25 i onim dnevnim od 33 pa do 40 stepeni. U svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 75 do 85. Temperatura u Banja Luci trenutno 23 stepena, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 20 stepeni u Sarajevu, 23 u Zenici, 24 u Tuzli, Priduru, Doboju i Bijeljini, 26 je u Mostaru, 29 u Neumu, a najtoplije Trebinje sa 32. Sutra ponedjeljak, 29. juni, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 16 do 26 i onim dnevnim od 34 pa do 40. Utorak, zadnji dan juna, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 16 do 25, a tokom dana malo svježije od 34 do 39. Srijeda, prvi dan jula, sunčana prije podne, a u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavina i to širom zemlje. Jutarnje temperature od 14 do 23, a dnevne od 30 pa do 38. I to dugo čekano osvježenje stiže nam u četvrtak, drugog julskog dana, koji će biti oblašan, nestabilan, sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature od 14 do 22, a dnevne od 24 do 29 u Hercegovini 32 stepena. I kad pomenu Hercegovinu, požar u Popovom polju i dalje aktivan, a vatrena linija duga je oko 5 km i tokom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Vatrogasci su stalno na požarištu i objekti imovina su odbranjeni, ali situacija i dalje ozbiljna i nepredvidiva. Upućen je hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da bez odlaganja dođu i pomognu u gašenju ovog požara. Apelovano je na sve ljude širom Bosne i Hercegovine da se pripaze da nema aktivnosti na otvorenom i da nema paljenja vatre na otvorenom, jer crveni meteo alarm upaljen do utorka.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Tokom mundijala uplati minimalno 10 km na svoj Mbet nalog, jer možeš da osvojiš PlayStation 5, LED TV, projektor i druge sjajne nagrade. Svaka uplata povećava šansu za dobitak. Mbet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra, a ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija, kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći

maske dolaze u obzir samo ako su one za ronjenje i ako mi negdje uživate na nekom plavom moru, ne mora nužno da bude Jadran. Ako putujete ljudi Gradiška, Donja Gradina, Novi Grad, Velika Kladuša i Izačić, pojačane frekvencije vozila na izlazu iz zemlje, vruće, gužva, nestrpljenje, jasno vam je šta treba činiti da bi sve prošlo kako treba, a važno je slušati i nas, tako da su tu besplatne aplikacije i radio primnici. Ne zaboravite bigportal.ba da nas možete čitati. Danas o nekim jahtama. Putovat ćemo pomalo o prognozi, ventilatorima, današnjem prazniku, pozitivi. Svašta nešto ima na ovoj mojoj listi. Uglavnom, ne zaboravite da je crveni meteo alarm upaljen u cijeloj Bosni i Hercegovini zbog visokih temperatura, koje će u Sarajevu biti 35 i to je kao neka najniža temperatura, u Hercegovini i 40. Tako da isplanirajte na vrijeme kako da se zaštitite i sačuvate bar danas kad se ne radi. E, sutra kad se bude moralo na posao, snalazit ćemo se. Od dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa pristiglo nam 13 bepsončića, 8 djevojčica i 5 dječaka. Biće i onih manje lijepih vijesti u našim vijestima, koje evo sad negdje završavam pa ćemo ih čuti kasnije malo, čisto da znamo kakvo je stanje. Popričat ćemo naravno i o fudbalu, to je aktuelna tema čitavih 40 dana od početka prvenstva pa dok se ne završi, čini mi se nekad 19. jula, sad se to sve zahuktava, postaje sve zanimljivije, sve manje timova je u igri. I naravno puno lakše se ispada iz cijele priče. E, kad sam već pomenula putovanja, ne zaboravite, novac se mora prijaviti. Ako prelazite u bilo koju drugu državu, državljanka BH kažnjena je sa 10.000 maraka ili neki 4.800 evra zato što nije prijavila da prenosi 20.000 i još nešto evra. Sve do 10.000 je u redu, sve preko 10.000 morate prijaviti pri ulasku u Evropsku uniju. Inače kazna, što plaćati kazne ako se ne mora? Međutim, mi tako funkcionišemo, samo ako je kazna onda pazim šta radim. Pomenuh plavo more, Ramovići nam se javljaju, Senada, Mina i Safet. Uživaju, čini mi se, negdje u Neumu. Neka vas i nek vam je lijepo, to nam je najvažnije. Ćiro nam se javio iz Slovenije. U životu treba uživati u svakom danu, pa neka i vreo, slažem se s vama apsolutno. Lako ćemo za sunce, kišu, snijeg i ostalo, nego ovo vrijeme koje teče, ono je toliko vješt lopov da i ne primijetiš da sve ukrade, kaže naša Di iz Rakelića. Tu nam je i Azra iz Visokog, kaže, ja sam ovih dana salata, a nekad bila krofnica. A ako ste mi lagani, sve je prihvatljivo. Momo nam se javlja iz Gradiške, ne mora biti nužna Evropska unija, bilo koja granica da se prelazi, parice moraju da se prijave. To niko ih neće uzeti, ali mora se znati porijeklo novca.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mješani ćevap kilogram 11,95, tikvica kilogram 0,99, sitni sir pađeni 900 grama 5.

0: 2.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
6: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Mascara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

Vučiću. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Sjajna ideja je pojačati muziku, pogotovo onu koju volite, ali nemojte da se komšije bune, ne znači da su svima ukusi isti. A nama vrijeme da polako nastavimo dalje, 10 časova 25 minuta. Trebam da zgotovim onu vašu razglednicu, trebam da iščitam poruke, a trebam nešto i da vam ispričam. Danas Vidovdan, praznik koji kažu ima najviše običaja poslije Đurđevdan. Kosovska bitka, ali staro slovensko božanstvo Svetovid. Kažu na današnji dan vidi se ono što je do tada bilo skriveno. Zato pazite, ima stvari koje ne želimo da se vide. Znate da se uoč Vidovdana pod jastuk stavlja djetelina sa 4 lista, malo hljeba, poneko zrno soli, ona trava vida. Da se vidi ko je suđeni, a koji su običaji danas. Kažu ako je vedro, odjeća se iznosi napolje da se provjetri i napuni pozitivnom energijom. Ako je oblačno, onda se treba zahvaliti za mogućnost one blagotvorne kiše koja će dobro doći u usjevima. Na današnji dan jede se zrelo voće da bi do narednog Vidova dana svaki dan bio sladak. Ponegdje običaj da se u dvorište iznese kesa sa novcem kako bi se provjerilo koliko je prethodna godina bila uspješna i beričetna. Nemamo više kese sa novcem. E sad, u narodu postoji izreka kakvi smo za Vidovdan, takvi ćemo biti cijele godine. Onda vam je jasno šta je važno. Da posjetimo bolesne, da se javimo prijateljima, da budemo raspoloženi koliko je moguće, da učinimo nešto lijepo, dobro i korisno, da se ne svađamo, što je ključno, i da možda razmislimo šta je to što možemo popraviti. Enisa nam se javila iz Dramena iz Norveške, kaže, ja sam se prepoznala u ovome, kaže, život je čudan, možete čuti pjesmu od prije 20 godina i sjetite se gdje ste bili u tom trenutku, a onda nakon minut uđem u sobu i nemam pojma zašto sam ušla. Kaže, jedino što ne zaboravim naći jeste bit i uživati uz vas. Hvala vam puno. Jasna i Ocana slušaju u Dubici, kažu, po vrućini ne idite u goste, da domaćini slobodno mogu po kući da šetaju u donjem vešu. Pa ispoštujte to, ljudi. O, mora da su gosti upali i to nenajavljeno. Ina nam se javila iz Vitine, Vesna nas sluša u Travniku, naš Mario je u Doboju. Da, ovo je sinošnji koncert Fenečkih bisera u Banja Luci, divno je bilo. Bajica nam se javlja iz Italije, Duna Verde. Kaže, 2 ležaljke i suncobran nisu 250 evra kao u Dubrovniku, nego 25. I vjerujte, cijene po restoranima i pizzerijama su mnogo povoljnije nego u Hrvatskoj. Vjerujemo vam na riječ. I naša Žaklina se javila iz Italije. Puno pozdrava, Žaki, vama. Ajmo još do sunca u Bayern. Kaže, da vam bude lijep vikend sa mnogo sunca. Mene što se tiče, meni odgovara. Ajmo dalje.

0: naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 4,25, luberica kilogram 0,95, pivo Heineken 12 komada 15,99, mlijeko za tijelo Nivea 400 ml 7,99, usisivač Vivax 85, muška majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Vidi ti što ova Jelena Bročić ima dobrih tekstova u svojim pjesmicama, nisu sve okretanja za 360 stepeni i kuhnjava za belim radama. O, ovo nisam čula do sad. Svaka čast mudrom šta sve iznađe za nas. A svi se trudimo da u ovim vrućim danima iznađemo neku destinaciju na kojoj bismo se odmorili i rashladili i naravno očekujemo da nam sve bude potaman. Pa se mnogi žale i na mrežama i gdje god stignu, na visoke cijene, na neljubaznost, na ovo, na ono, na... Međutim, smo se ikad zapitali kako je lokalnom stanovništvu. Ljudima je danas postalo pravilo, ja plaćam i ako plaćam sve mora da bude kako ja hoću. Jesal malo sutra. Demonstranti u Veneciji planiraju da protestuju zbog posjete američkog ambasadora u Italiji, milijardera Tilmena Fertita, koji bi u gradsku lagunu trebalo da uplovi svojom super jahtom, dugom 117 metara. Kažu ljudi, pokvarili su onu žurku za vjenčanje Jeffa Bezosa prošle godine, pa će se potruditi da žurku pokvare i pomenutom gospodinu. Jer kažu, ovo više nije u redu prema stanovnicima Venecije. 17. jula on planira posjet u Veneciji privatnom super jahtom u okviru krstarenja italijanskom obalom, a sve organizovano povodom jačanja veza Rima i Vašingtona i 250 godina nezavisnosti Amerike. Možete vi to da znam, obalska diplomatija. A ljudi moji, uglavnom, jedan od učesnika sastanka u smijeh predložio vraćanje krokodila, jer su prošle godine demonstranti prijetili da će kanale napuniti gumenim krokodilima, pa je zato ono vjenčanje Bezosa i Loren Sanchez u posljednjem trenutku održano na drugoj lokaciji, da im ne bi fotografije bile ružne sa gumenim krokodilima. Mada gumeni krokodili su mala maca. Uglavnom, da li će uspjeti da se izbore ili neće, ne znam. Ova jahtica visoka 32 metra, 6 paluba, 2 heliodroma, 2 bazena, vrijednost 450 miliona dolara. Stanovništvo pomno prati događaj i kažu, ako grad dozvoli da ova jahta dođe u Veneciju, to će biti šamar za Venecijance. U gradu gdje je kvalitet života uništen, jer nema dovoljno stanova, naravno većinom je to stan na dan, postoje samo nesigurni poslovi, milijarderi misle da mogu da rade šta god žele. Pa ne bih ja rekla da misle, oni zaista rade šta god žele. To pokazuje bahatost novca, dolazak na zabavu građana o kojima vjerovatno ne znaju ništa. Bezbjednosni rizici naravno aktuelni, sa šta će biti vidjet ćemo, jer eto uskoro se treba desiti, ali stvarno nismo u redu. Prema domicilnom stanovništvu, ljudi, ne šaljite mi svoje golišave fotografije sa plaža, ne dolazi u obzir da to ide u razglednicu. Eto tako, razglednicama već gotova, možete vidjeti na Face stranici. Zlatko i Nada nam se javili iz Bukinje kod Tuzle. Kaže, dok se ja topim kao sladoled na ovoj vrućini, supruga kaže, ugodno joj, eto ti starije sestre. Kaže, stvarno danas nećemo ići nikome u posjetu, nek se ljudi švrčkaju razgolićeni, u pravu ste vi. A kaže, sad mi samo nije jasno, jel se stvarno ne ide u posjete danas? Ma ide, Zlatko, nego je to šala zbog visokih temperatura, ništa ne brini. Ova poruka će ti se dopasti, kaže Sunce iz Bajerna. Čovjek je u velikoj štali sa mnogo kravica napravio za njih kišu sa topom za snijeg. Policija u Berlinu pravila kišu za domaće i turiste. Po gradovima vatrogasci i tehnička pomoć u katastrofama pravili isto kišu i maglu za osvježavanje. A ko vikendom nikad ne radi i u Bajernu ne nađe vodu za plivanje i osvježenje, njemu ne može niko pomoći. I ovo jeste divno. Svaka čast i za kravice i za ljude. Ja gledala da postavim neke pojilice za ptice i životinjice, uličarke, sad da li će to da preživi ili će neko da baci, čuće se. Ali svi biste to možda mogli da uradite. V se javlja iz Minhena, kaže, pa što si takva, pa stavi ljude u razglednicu. Pa neću, nego sviramo dalje, kraj ljubavi jedne.

Priča života moga. To me podsjeti da imam još nekih priča za vas, a koje svjedoče samo o tome koliko je svijet luckast. Podsjetilo me jer gledam vašu razglednicu, pa toliko vas je poslalo i sličice svojih biljčica, baštica o kojim brinete, što je predivno. Trudite se na sve načine da ih zaštitite na ovoj vrućini, da im obezbijedite vodu, da jednostavno naš pošten radni čovjek. Poljoprivrednik, agronom, zovite kako hoćete, pa smo mi to do sad dijelili, ne znam, na voćare, na ove, na one. Jeste li ikad čuli da postoji nešto što se zove svemirski botaničar? E, uskoro bi mogle da postanu veoma tražene ove vještine, za sad imamo samo jednog stvarnog svemirskog botaničara, Jessica Atkin, naravno u Americi gdje će drugo biti, i kaže ima caku kako da na mjesecu uzgajamo hranu. Trenutno radi na tome da vidi kako ćemo uspjeti i na Marsu nešto slično. Za sad uspjela u tom nekom mjesečevom tlu obogaćenom čudnim hemikalijama do duše i nekim vrstama gljiva da uzgoji leblebiju. Slanutak, dakle, pun proteina, što ima neke logike, kaže klija brže nego na zemlji. Mnogima na prvu zvučalo smiješno, da vas sad ne opterećujem detaljima, hemijom, fizikom i ostalim. Naučnici su do sad inače radili na pokušaju da uzgoje niz biljčica u tom lunarnom zemljištu i nije im baš posebno išlo, uspjevale samo neke vrste gljiva i nešto krompira za koji nam nisu rekli da li je jestiv ili nije. Sad niz je izazova, šta će uspjeti, šta neće, ali kažu treba će nam, pogotovo što se stvarno ljudi ne odustaju od planova da živimo na mjesecu. Hvala lijepo. A onda još jedno jednako ludo istraživanje koje se tiče hrane. Crveni i bijeli luk, to ili voliš ili ne voliš. Kad se dinsta crveni luk, pa šta god da sjeo ti ogladniš, čim to nanjušiš, podsjeća na onu domaću kuhinju, a nauka sad istraživala naše gene i čulo ukusa i mirisa. Korišteni podaci, 160.000 ljudi, bijeli luk, grape, crveni luk, ren, bob, svašta nešto su oni tu stavljali. Uglavnom u centru pažnje našao se luk jer je ustanovljeno da imamo genetsku ljubav prema luku, vjerovali ili ne, doduše ne svi, a onda ih je zanimalo utiče li to nekako na zdravlje. I ispostavilo se da ljudi koji genetski vole luk teže dobijaju dijabetes tipa 2 i povišen krvni pritisak. Kažu sad moraju da istražuju dalje, jedva čekam da otkriju tu genetsku ljubav prema slatkišima i da mi objasne šta to znači. A kažu, tako će bolje razumjeti kako ishrana može da pomogne u sprečavanju nastanka hroničnih bolesti. A ne vrijedi vam to, ljudi, to je samo ljubav, ne može nešto na silu. Džaba ti jedeš luk da se ne razboliš ako ga ne voliš. Isto i sa slatkišima. Evo naše Nade iz Gomirja, kaže, dobar vam i lijep ovaj prohladni dan. Da se ja prijavim da sam tu i da vam kažem da stvarno lažu, da vrijeme liječi sve. Sve je suprotno. Da, to je istina. I neke predivne fotke koje ja čuvam za našu razglednicu. JJ se javlja iz Dubice, kaže, una sana vrbas, vjeruj mi da su nekad bolji od bilo kog mora. Pitaćeš me što onda idem na more, idem što je daleko i što se uplati smještaj bez povrata novca jer klona sam da šmugnem kući, to ti je najveći razlog. A dok si pričala o Marsu, nijedna psovka na svijetu nije mi izostala, sad shvati kako hoćeš. A što uplatiš smještaj ako ne želiš da ideš na more? Eto sad kad si me natjerala da pitam svašta. A psovanje, kažu, izduvni ventil, tako da ne psi se malo ispsovuckala.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmirani i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
5: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
9: Najveći Jack-

0: uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
4: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara, 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose snižavanje.

Samo da mi je hladne vode sa Romanije. Neki ne da nemaju hladne vode još sa nekog posebnog izvora, nego nemaju vode uopšte. Daniel nam se javio, kaže, imate li možda kakvu informaciju ili neki apel ili nešto da se uradi u Piskavici, već 7 dana nema vode i to ni kapi. Bila je priča da će ići parnim danima, nažalost ništa. Nažalost, Daniele, da, 21. vijek, Banja Luka, voda. 7. dan bez vode je Piskavica. Mještani kažu, ako sutra ne dobiju vodu, bit će preduzete određene mjere da bi se završila agonija nekih 1500 mještana, kaže predsjednik ove mjesne zajednice. Postoji informacija da je pao sistem i da je sad problem da se sve vrati u normalu i da krene sa vodosnabdjevanjem. Mada bi moralo da se utvrdi ko je odgovoran i da se prekinu neka politička prepucavanja, to je naša kronična bolest koju izgleda ne možemo da preležimo i da od nje ozdravimo. Prepucavajte se oko čega hoćete, ali nemojte da oni za koje tvrdite da hoćete da dobro žive ostaju ovdje, imaju djecu, trpe posljedice tih prepucavanja i to krajnje besmislene. Svih ovih godina snabdjeva se sa istog cjevovoda, sve je bilo uredno i redovno. E sad je potrebno da se obavi kontrola rezervoara na Tunjicama i utvrdi da li tu ima vode. Da se vidi kako će rješenje biti, da se odrede neke alternative. Jedino što je dobro, kažu, doprema se cisterna sa tehničkom vodom za mještane koji imaju stoku, ali šta je sa vodom za ličnu higijenu, za kuvanje, za sve ono za što nam voda treba. Ako sutra do podne ovaj problem ne bude riješen, protesti. Mada ne znam više ni da li protesti ovdje pomažu oko bilo čega. Strašno, ali strašno je ovo čuti. Hvala ljudi što ste nam se javili. I Draganče nam se javlja, on je negdje u Šandorfu. Kaže, ima li vrućine, Irene, ovdje je haos. Ako mene pitate, nema. Dakle, pitate pogrešnu osobu, ostali će vam reći vruće, izdržati se, ne može, meni idealno. U Doboju smo kod Skakavca, tamo lepi Zoka, Kontraš i naš Sale. Kaže, poštovana gospođo, te slike s mora, ako su atletski građeni i ćelavi, molim da mi se proslijede. Anonimna. Još samo napiši ime, prezime i broj telefona da znam na koga tačno misliš pa ti proslijedim fotke. Šašavica se javlja iz Dubice, kaže, juče gledam na putu Pridor Banja Luka, čovjek stavio šlauf i voda teče ili teče da bi ohladio Lubenicu. Znači vodopad iz Bačve. A sa druge strane, kaže, imamo problem gdje ljudi vode nemaju uopšte. To ti je tako kao puni bazeni, kao svašta nešto. Steve nam se javio iz Makedonije, naša Ziki pozdravlja iz Lukavca, kaže, imam i ja genetsku ljubav prema slatkišima. Rodice kažu da to znači da imam trakavica i one imaju neku bolest pa se ne debljam. A, to je dakle... Javorani sa nama, kaže, tebe tačno treba pitati jel hladno na 35, nije, idealno je. Dragana, dve riječi, nije Mlinska rijeka, ma džaba, ne mogu se sjetiti, ali drago mi je da ste tu, veliki zagrlja ide vama. Hasan nam se javio ovaj put negdje s mora, a ne iz Srebrenika. Srbac na vezi, kaže, ja stavim kante sa vodom za cvijeće i tu dođu i pčelice i osice i drugi insekti i piju kad su žedni. To se zove 2 u 1, samo da mi ne dođu i zmije, ne daj Bože, samo ih ne dirajte i ništa vam neće. I još ćemo do našeg Mikija Brade, kaže, kod nas kiša, što znači da će uskoro i u Republici Srpskoj. Pratim dugo i sa kolegama pišem, pitaju kakvo je vrijeme kod mene pa se potom orijentišu. Osvježena Švica, pa načekat ćemo se, izlaz u zastoji na tim granicama, pa ni kiša iz Europske unije ne može da pređe brzo, nego morat ćemo čekati do srijede popodne.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Danas sad ne znam, 17. ili 18. dan svjetskog prvenstva, uglavnom igra se prvi meč 16. finala, večeras od 21 čas u Inglewoodu, a sastaju se Južna Afrika i Kanada. Sutra čini mi se dvije utakmice na programu, ali o tome ćemo sutra. Sad o tome koliko je ljudima fudbal važan. Navijači širom svijeta sa nestrpljenjem prate mečeve svjetskog prvenstva, a kreativnosti u podrinu omiljenih reprezentacija ne fali. Od kajaka usred rijeke preko drevnih tvrđava do zidova porodičnih kuća koji su pretvoreni u ogromne ekrane, mundijal okuplja ljude na najneobičnijim mjestima. Pa neka sam izdvojila, mještani gledaju utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu, i to projektovane na zidu štale u Kumrovecu, onda knjižara u Teheranu poslužila za okupljanje ljubitelja fudbala koji su naravno pratili posebno utakmice Irana, navijači u Torontu prate prenose sa kajaka koristeći svaki slobodan trenutak za uživanje i u fudbalu i u prirodi, a veliki video bim postavljen na tvrđavi Jedikule u Istanbulu i okuplja stotine ljubitelja fudbala. E sad, ljubitelji fudbala se slažu da sve pomalo gubi i smisao i kvalitet. Reprezentacija Gane obezbijedila je plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva zahvaljujući dobrim rezultatima u grupi, a uprkos porazu od Hrvatske u Filadelfiji, mjesto među 32 najbolje selekcije nije došlo u pitanje. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo u istoriji na kojem učestvuje 48 reprezentacija, a selektor Gane smatra da je takva odluka FIFA narušila kvalitet i ekskluzivnost takmičenja. Kaže, vrijednost nečega proizilazi iz njegove rijetkosti. Ako se na svjetsko prvenstvo može plasirati toliko reprezentacija, onda ono gubi dio svoje posebnosti. Kad kvalifikacija postane dostupna velikom broju timova, postavlja se pitanje koliko je uspjeh i dalje vrijedan. Naravno, kaže, moje lično mišljenje, ali zaboravio je da napomene onu možda preplaćenost cijele ove priče.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note, sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
12: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
13: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
14: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes, dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.
6: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
7: Bazeni na naduvavanje.
6: Dječje igraonice.
7: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
6: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
9: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
10: Najveći

sreli smo se u aprilu. Kako se ispravno kaže, nismo ili bolje da nismo? Ne morate uopšte odgovoriti, pitanje bilo retoričko. Isto kao što vas neću pitati, ni možete li da zamislite kako sad u ovom trenutku Inje sve objelika u ovoj Miroslavovoj pjesmi. Ni to sigurno ne možete. A kad smo već kod pjesama, pogotovo u ovim vrelim danima kad neke ozbiljne aktivnosti ne dolaze u obzir, evo ideje. Hor koji je osnovao Jeremy Clarkson, čovjek koji je vodio onu emisiju Vrele gume, pobjednik je nekog talent takmičenja. Isto to ne bi stvarno zaslužilo neku posebnu pažnju, tih takmičenja ima milion. Nego je zanimljiv razlog zašto je ovaj hor uopšte nastao. Čovjek je i sam posljednjih godina prešao da živi na selu, posvetio se poljoprivredi, ima farmu i htio da skrene pažnju na problem mentalnog zdravlja farmera. I to upravo učinio osnivajući hor. Osnovao ga prošle godine, desetine farmera izabrane za audiciju, i to za pivaru, logično, kako bi učestvovali u nekoj smiješnoj reklamnoj kampanji, i uskoro se rodila ideja da se hor napravi. I dane poslije teškog posla na poljima i u štalama, ljudi svih generacija provodili na probama, pjevali, vježbali za ovaj show. Neki članovi rekli da je hor imao ogroman uticaj na njihovo mentalno zdravlje dok su se povezivali, dijelili lična iskustva, neke životne izazove. I shvatili koliko život na selu donosi više mentalnih problema nego u gradu. Ako se ne osjećate dobro, progovorite, poručili su svi složno. A ima neke logike. Ljudi su premoreni, puno više rade, puno je neizvjesniji opstanak poljoprivrednika nego nas u gradu koji obavljamo svoj posao i dobijemo platu. Valjda tako umorni više i nisu za neka druženja ako ih nešto dodatno ne natjera, a muzika pomogla. Dakle, da bi se prebrodile ove vrućine i vi se držite muzike, talasi drugog, pa dobro, i prvog, i trećeg, i četvrtog programa Big Radija, besplatne aplikacije i radio prijemnici, i lijepo uživate. E sad da vas još brzom brzinom ispozdravljam. Muamer nam se javio iz Trgačine, naša Ljubka sluša u Zrenjaninu i pita za put Srba s Derventa. Koliko ja znam, 30. bi trebalo da bude otvoren. Ljubica se javila iz Banja Luke, kaže, znaš kako to ide, danas može sve da se kupi osim zdravlja, ljubavi i sreće. Dakle, ništa ne možemo da kupimo. Prabaka iz Aleksandrovca, naša draga Amra iz Livna, pošto danas nema muzičkih prijedloga, prije polaska u prirodu sam gledao šta bi to moglo biti sutrašnji prijedlog i hit Šabana Šaulića iz 77. Pa dajte, molim vas, pa može li nešto što je bar moja generacija, a ne što je toliko starija od mene? Kaže, tačno je to tako, ako uspiješ vidjeti lice, bilo je velika nagrada za muške, djevojke bile stidljive, nisu odavale svoja osjećanja, a danas baš ništa ne kriju, ni tijelo, ni dušu. Pa meni starom moralisti padne na um ona pjesma, kad bih mogao da se podmladim, sad bi znao šta treba da radim. A sad ne znam, nekad je to samo izgledalo drugačije, rekla bih ja, krilo se. A bilo isto kao i danas. Žena nam se javila iz Bihaća, Jeca iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, pozdravili Borčevi navijači, komplet ekipu. Mile se javio iz Koprivne, Jošikova voda sa nama. Tu nam je Jermin, kaže, postali smo gospoda, nećemo da punimo bazene i Sane, Drine i June, kao ni Save, nego sve sa česme, e zato nam vode i fali. Da. Esma se javila iz Visokog, zašto ljudi vole da vide ono što je neprimjereno, što se ne praktikuje, što krši moral, ili ono što oni ne bi voljeli da drugi vide kod njih. Kršenje tabua, vjerovatno. Naša Kova se javila negdje sa nekog plavog mora, Gagi sa Pala, Nedžad iz Viteza, Momo je u Banja Luci, ima nas malo na Jahorini sa Dragom i Draganom. Amira nam se javila iz Novog, naša Branka sluša u Hrvatskoj u Karlovcu, Revka je u Bosanskom Petrovcu, i to je to.
još malo muzike i doviđence. Evo, Jovanka iz Amerike kaže, čitaj, i ja sam poranila da budem sa vama. Veliki zagrlja ide u Michigan, ako se ne varam, i hvala vam što ste tu.

Sada je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka HomeStar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: usreći me malo.
1: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
2: Aura osiguranje.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova. Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća koktel kobasica Apetito 400 grama 3,75, dinja kilogram 2,99, gazirani sok Pepsi 4 komada 3,45, pasta za zube plus četkica Laka Lut 75 ml 6,5 maraka, pegla Vox 32,50, ženska majica kratki rukav 5 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz KOR kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95, zato kupovina u KORTU ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Najveći

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo salata sa tunom Garden Delamaris 170 grama 2,75, Jogobela voćni jogurt Sot 150 grama 1,25, sladoled Snješkova Fantazija Age Frigo 1650 ml 5,50, krema za sunčanje Baby Sun SPF 50 Genera 250 ml 11,95, set za kupatilo 10 maraka, ženski shorts 9,50. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Pinko.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

0: Uvijek. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša piknik Delamaris 125 grama 2,45, ledoleta sa ABC sirom Ledo 800 grama 8,99, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 6,45, kupka Diamond i Argan Nivea 750 ml 5,99, kašika za sladoled 3 marke ženske Japanke 3,95. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.

0: vreme, ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4...

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Aj, živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
0: Iz Gord kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95. Tjestenina ragusa, više vrsta, jedna marka. Red Bull 0,25 litara, 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1, 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
5: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lakti manje. Vitapur.ba.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Samo lična karte.

0: jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Bočevci, naš velikan iz Platonove, poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula, sa Trga Krajine, naši crveno-plavi, uz zvuke rock simfonije, doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
7: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, Penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.